0: کا غصہ بھی واجب ہے,
1: جی
0: ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وہاں پہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ ٹیکنیکلی اگر مان لیجیے لائٹ گئی ہے, جنریٹر آپ کا ترنت ہی آن ہوا ہے, لیکن سارے سسٹم کو آن ہونے میں دیر وڈ بی اے ڈیلے, تو اس کو آپ کو تھوڑا سا سمجھانا پڑتا تھا, بولنا پڑتا تھا اچھے سے کہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کوشش کی, یہ انیویٹیبل ہے.
1: ہمارے پاس ابھی سمے کی کمی ہے تو ہم کو اب جلدی سے اس کو ریپ اپ کرنا پڑے گا, لیکن میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی کیونکہ ہم نے سکے کے ایک پہلو کی بات کری ہے, ہم نے آپ کی ڈیوٹیز کی بات کر لی ہے, اب دوسرا پہلو آتا ہے. ہم نے سنا ہے آپ بہت مدھر آواز کی ملکہ ہیں اور کلاسیکل سنگنگ میں ٹرینڈ ہیں, تو دو لائن جو بھی آپ کو پسند ہو جائیں.
0: مجھے ایسے ہی رینڈملی کچھ یاد آ رہا ہے, ایک بہت پہلے میں نے آئی تھنک وین آئی واز ان اسکول میں نے یہ سیکھا تھا, ایک بھجن ہے.